0: e Samoa ia le na ua o tau whaafafonga ma tatou whaalongolongo ia tatou tala tu ina mai ele tu tala le si uleo le Samoa na ngalo ia le susunga ia ta sesa lam Sam mea le tutupu si o tatou tofi le nei foi vai yaso ia whaio maua mai le tautua whaamalo tautua atinuu ia whaamalo tautua upu ia Samoa joe maua sifapoponga o tatou tala ili aso atai au ilunga o selauta simali tolu whamo ia mai lunga ili tulae ono seipa iele iva ili afiafi ia emo le taiminei ia whamanu iele atua e sauninga o le asapa ia atai au ia Samoa mana ia tatou tala ili ase singa le na iwaenga e ia itala whasoropito a o ase singa a le tatou a palemia le fionga le li palemia o le atinu u ia le na o le atau mawhai lava e toi whaale leia a ia tala tuu e saunia a wale toi e sema le matang o fie foi a o le whaalongo longo atu iai a le whatawa ina o mea yaso wa mawae a e sema le tāua o le atala atanga loa
1: mana ia tele pito vau, o se vaenga tau o tele ona o le amana ia. Ma le toi whaafoi, ma le toi whaamanatu. Ia wai afisili atu nei utu, alo ma tatou whanau. Ile ima se malama lama. Ai mana tua, ia o leanga ilunga le soi fuanga i tele na oa oina mai, alo ma whanau ilunga o tūlanga o oa onga. Ai tau ia yo la tu ma fo fo li mana ia ia fasili atu la fa pe mai a la le yo ia
0: a la lo a
1: ha ai fasili mai la misi ia ko o ki a ko le fu fuanga fa ma lo ai fa tai le sunga le li pale mia ia malana ka penet ia ai mse fo li au malanga pe ona fa malanga tu sa le le ia le tau mai le afio anga le o fa le alu po ma tu futa foi le ngatela la ile vai su toto le li o tau tunu a ia fa pe na fo ile ana va tau sili ele ngata fo ilia ia al tulanga fo ilia ole tulanga vai o moso ia male ina ila wata mai tai ia male me fo ilia le fo ta un ole paso po ia tele io nai vai nga le nai ia fale a lupo
0: fale a lupo
1: ma matu futa fo ia me se fo ia ole mota fono ia po no mai fono a le vai nga fo ilia ole ala o sawali o polu male ala o sawali o sala fai vai nga umba ia ole ia ya ma na fu fale a lupo o ye le va nga fu ile a le e puava e lutia e puava e ma pu fanga le te le yo nei va nga ma ta nga na ina pa le awala la u papa fu ile le e fu si ai i mai a nei ma ta nga ma ta ngofi e le tu le nga si ma fe ai e ele fa nga malanga le a le fion le li pa le mi malanga ka peneta
0: yo
1: ma na ia yo tu fa mana tu ele nga tfo le oni so afio anga pito vao
0: ma na ia ia yo ele ona le tu le a o si fo ia o afio anga tu e na o mi le tu fa le le ia a ma tu fa mana tu ya lo mafana o le nei vai tsa o le tsa u a ia o me na tu pu le na fo vai tsa
1: vai tsa o le so i fuanga wa tsa wa le Mua tu le tangata ala e mana tua pea e alo mawha na ua mana tua ia pea upole atu nua. E tu maua ele mawha ia e tu maua ele ele. Ia ae tupu le tangata.
0: Iyo e. Ia mali tatou tala le mtanga luenga wa onga a le meto tia fou. Le a efeso soani ifa ya onga. Ona ole toa toa tele tele ia alo mawha na ua ona a o onga ise basenga e tasi. Ae toa tasi a le lava ia fa ya onga. Le wa mana ia le whaalongolongo atu i le fo i tala mai Samoa. Whao ngā ina la leo le interneti.
1: Sao le le. Ia. Fesou ta inga tele wa wavele o sauni. Ta silfa ya o ngā e mwhaiona ya wa o ina ia wasenga e valu pe iwa.
0: O mana ia tele le tala lea.
1: O le makua makaukia. O le tue ilo ilo ina la ma le tue ta mwhai. Fo le au mai a lau o le wha moe moe ma le atoa. Sao le le ai te tawa lao na ti lo fia po i ia totongi o nei whai ya o ngā ia wai a whai to ta silfa ya o ngā. A le wāni ia o a o ina wasenga ne e valu le iwa lo no inga a whai ya e to se furumo na tupu ya. So le. Yo nga o va Marcelo ka miki o lea o nga le fa ya o nga tasi te mi tasi ya
0: yo
1: le ta wen na si le si le mama fo ye le mta nga luen o a o nga yo te lo le am fa yo no so so ani matali le fisi le mo lu mana i to va
0: ya mai la wa ya cho lu le wa ta o fi nei ona la wa le na fa ya ta pul pulenga a e le so fa inga le a tanga lo
1: sa le le ya
0: Iwa pas.
1: Ili te te afia mana tu aina pie tu e fia tala noa fo. Ia ili malo te lo le atunu u. Ili awali ia.
0: Yoi.
1: ngai a fa tu pumana tu pe yo ta tu tanga te te wa yo tu no fa se fu fu nga le malu a fa ma ni a lo ma matua mo wa ili li tu langa fo le awali
0: kwa fa sala
1: ta wana tu ye se fa sala ngai solo a tu al fa le pui pui se la tu to fo ye a ka ma fo ye se la lo fa ye pa ngota
0: le lo pe fa si e tu to no le lo to a
1: ile ai ma se pa ngota fi fa si ye le nga a ai ali ma tu ni o ta o le vale sa pa va ne ta po inga le tu nu ko ngo fo la ko ko ka pu le pu le tanga ta vale ino alo ma ta ma fa na vale tu
0: ale tu nu o ya
1: sa po fe ma nga ye ye ai o le tūlanga sili ma le tāua. Ia, ia iloa o nāwa ma iloa fo le vātangata.
0: Ai, a.
1: Ai, iloa le nau nau tele le tūpe wa o te iloa o nei mea umapito vā o na tutupu o na le nau nau le tūpe.
0: O le tele o seleni.
1: Ai, ngā loa ia te ia. Ia le māta ngā lai folo mai eitu.
0: Ia ma le tato tala le fale tūpe a.
1: Toli.
0: E mana, ia le fainga e pe le wonga ngofu ka kama le lomi se se, sa lau kāla, lima se fultala. Kalosia e maua. Manatua.
1: Ole tawa la ya un pituwa. Ya le afu tawa ngol pepo le poli poli poli meta ya poli ali ape on fa longo longo tuye.
0: Ya.
1: Al facilite le tu facile pele loto pituwa. Au fe sa ton wole tu pe ya au ai fu tanga tai ya lau tele lo mia.
0: Tuwa tuwa. Ya.
1: Po ai tanga tai ya lau tele lo mia. Au ai fu se fa sa langa yo no ta oto e. Matuina tanga ta. Yo ina ilo le fai fai foi enta ele ata. Fa pe yele ngai de se tu la fono e mafai ona fa sala ina se tanga ta fa pe o ma wolo o ya lolo mia a ai wote ta wono fa ta o tole ma lo se va e ngo se tu la fono po le ase u mi ma wa a e ono ba ile ma li a o le matua te le o le ta fa valia ma le ta fa se se le o fa se se ile tu nu e ni tanga ta fa ia ia tu ai nga me wa ngai sa le le ia wa te ma ofa fo ipito va se a ongi nga kau ai merka i se lauka la, ma le afeo kai se lauka la, kai mi fo iyo sa fai. Ia
0: ma me fai ei ula, fai ula kai se lauka la.
1: Ia tu ai ele nā wai, olea se maliu, se fai poi ponga, se sa fai, ma me fai a fio anga. Ia kakango aku fo lelele kai se lauka, o kai fai ole malo a, a kongi ai ole se lauka la, ke fo ai ele, le ma pe a ma fie fia. Tate ma fai, pesa li pombo, ia po sa wa, ke lor, pesa kalavea i fo, ia me. A facile tele. Oila le fa yo altele altele tu paye a mai tu tonu le bank. A faila tu tonu le fale tu pele sa wai on fatino ile o fale ve la ve a fio ang. Sol se ke o fona a.
0: Ya.
1: Ai a fai foi le le bank. Te taula na ili. Ya ai nga ye fatino i fale ve la ve.
0: Ai a a.
1: Paulo le or po fe tonu e mo mai la to tu paye en fai la to fale ve la ve pe a mo wa i tu pele.
0: Ai a a. Ai a a changa loa. Ya a e sau noa foi. Ya le sau noa mai ya to a te veli sa ko a. Ba mai ya ya uma singi lo lomia. Malo, malo toa.
1: Kasi le kang karosi ko a makasa e moelo.
0: Ai a.
1: O wanu le makasa ili fali pe mo wa inga masingi wa kasi le fali ko.
0: Wa ai le lo pe mo ia e yeng yang masingi a tanga lo la.
1: A wanu le kasi le kang karosi pala ye sa mo i kupe le le ai.
0: Ia ia ia le na bai bai a ka ko i maua.
1: Anga kama sa awa kama ia. Ai kasi fa e manga fol kama le e ngalu e fa FBI.
0: Ya oi oi
1: au fulana malanga to ai samo a
0: ya
1: tasi le tanga te tau no va veo no mo tanga te fatu pu fala vela ve ma tanga te ie fai le mele ole ole pelo ngia ma tau fa se yo tatu tanga a mai le le ya ona tu na tu ya te la tu ye mo fo lo la tu te mai su su e na yo wa ka ofo so ka ke lo ka fa lo ngaku ke lo ngi mo kupe a le fa maoni
0: kupelelia.
1: Ya, wa sa le lia, e ma fai to fa fo ile tu pe fo ile wa le anga po wa ma sa sa. Tu pe mo. Ya, e ma fai to e sui mail fa le tu pe. A ta ma la le o wa ku ma ku se se e ma wa yo yo.
0: Ya.
1: Ya nga le hen ka fa ma le li mai ku wa le me so. Ya.
0: Mar kai ka ya.
1: Ya,
0: ma na yo le wa cho cho ulu ti mu nga si ta cho wa chi nu. A. Cho fa su su wa le le le ye fa tai. Fa tai le tua. Le fa ma ni yanga. Ya, ma le sui come si na le o a changa lo. Ro fa ya pe ya o so fa inga i fo ila ya le ya fianga ya ila cho lo a fia pe le aisa. E ma tau tia a.
1: Ya te au ia e tasi le vaenga o te langolango inai, ia le vaenga lea pe oni fina wina fo I le sui komisina o mtanga luenga o leo leo. Ia lua e pe ma le sui komisina o mtanga luenga o leo leo tu fo, ia ma sana lau papa. Ia ma tau tene ilo, po ai tonu ia e ilunga, wale ia kankai o keilo inga le nga maua. Ai le ia ma se se ono no ai lunga i au le awali ma tu ai. Le ia ma se su tava to tu mai ma se lau papa. Ioi. Faila o na tau a fia i ma sui komisina. Wa le upumonia e pisa marofo yo pisa to ta ua sui komisina. Yeah. Tambai o le sa fa fai tu tonu mea hea.
0: Sa o le lei.
1: Elu leo e su eis. Ia ngai mongo fua o koma mea nga.
0: Nga la.
1: Ioi.
0: Ia mal tato tala lea ele fa masinonga fo ilea o le le uama tu ya. Ia wadu ai pea fai fai ai pea. Ia tu ai ngā tu langa fa pea o le le lotonga tasi.
1: Ela ngonar fa anua noa la tunu.
0: Ia.
1: Io tal tunua ia uama tua i... la ngona le whanua no le atunu ni vahenga le talafea unga. I ai paua le wha moe moe wa fwi se se mea e le tonu ma le sao e le manuia. E fiwa e tasi ale amio tonu tasi le sao. A faifo ina fai oni awa la wha le tonu. Ia e tate alofa ai ia ona ua a fia ia wha moe moe ngona i tu malo wa ele o le fina ngalo leo i tu malo e tu la i tu apea.
0: Sao le le.
1: Awa vea le tupe male nau nau hui le i tofi. Ya ma wala le aso na o ya le ma fa fa fa pe ma ni le ta po ma ya le atunu ya a o le tu do le o man ma lo ya lu ya ya ya le tofi wala o pumoni ya se li ya ku ke le lo a po le aso se va en to o ya se inu sia ina le tu ma lo o le su su nga ya le le o
0: ya wala fi
1: fe a to ma ma wi fo il va mo le tofi o sa fa ta la to ya ai il est umal faita wa sole so ifu nga lo fui pe umal ya pa inga ai te utu lai mai si si pa inga
0: ah ya ya mal cha cha sala mul muli la le a changa longa to ai vale umalanga le a mai si cha cha tofia
1: ona fa nu o si mele poni le ma wa tu no a ya sa ya ile umalanga le le si si u me ma fa si cha cha tu nu
0: ma na ya te
1: le na le ma wo lo fa mu ya ina ni si pine au lo pine si liva ya lenga vaenga ya pito va o pia o ta longa ya o lela wa luna la wa luna isi o ta to tu vo le pacifica
0: ola
1: mm, se foi o ta pulenga peritani
0: mana ya che
1: ola si si wa mm. Mafa ya mai la to lo fa pena ona fa pele pe fo o ta mi le le yo la mori mauto a vo le ta mi o le maya a
0: ta mi na ele fa pele
1: ya le vaenga na o ta to we ta la no lo tu la ngai fa pele ngai
0: ya
1: e pe ya na le wo ya le la lo ne o te ve tu a ya Joseph Paka ya ma a ya
0: ta ma ta sa lo
1: ya le to a sa te le na mo la va la va vo ya mai sa me fa pele e
0: pe sa la foli
1: ta ya e pa na me fe lo lo to e la foli le itele ai foi no foi
0: ma fale tano ai a
1: no pole le fa pena foi la ia
0: ia se va ia
1: ola a se va na pa o tem du tela ve ai ia ma sau de ma
0: e tau va en a ia ina wa tu la i malta to taimi wa tu fi tu minute ia na ta foi le o le tu la tolu ai ole a ta ina le si u fofonga ole ala i tano mo a felice micaele e chama samoa e so ula atua ia tatou tala mai si o tatou tofi usila o tou fafonga Samoa.

0: Yo e Samoa, sauta o ya Yesu. Te maua ai le manu malo, le siu fufonga le nā, o fisa. Ia le nāna sa o ula nā moli moli a tuai alo whaanga i pāanga. Uo ma pāanga le siu leo le Samoa ngalo. Ia whata alofa tuai fo ia sau talafā o lo mafuta mai. Ia whapea ia Marie Daniel Dan. O lo mafuta mai, ia whaftaid whata simai le tautua ina watu lai mai, ia le tato taimi watu e luas ful malfitu minute, ia na tafoi leo le tu lai fa. Ia ai usi lau whafonga Samoa, ile tato plokalame masani, o le waya telefoni, veto soai is tete esese o Australia, usi mai a lau whafonga.
1: Talofa wa telefoni sau noa mai.
2: Wa talofa tu Samoa. O le siu leo le Samoa na ngalo malana waya telefoni. Waya telefoni mai le sete o meleponi Victoria. O lo tau fia leo leo seli e luas formal tolu ana tau sanga. E ni su e suenga e faa sanga ile pepe e valu masina e maua atu wana lei loa se mea i se fale o se ainga i Lith Street i Redden. Wana ole ali e luas ful mal tolu ona tausanga male pepe. Sa awina mo tonga fitinga ili fale mai I Ballarat. Beitai, na toifa a tope tope mo le Melbourne Hospital aena maliu lava ili asolua. I reporti a leo leo sa tausia sia alu alu toto e ni matu a fai. Beitai, e tu la ili fa alabelave wa toifa a foi I ona matu a moni. Ofa anoa noa ngai pei ona sau noa yai le CEO o le faala poto potonga o le Child and Family Services ya Wendy's Churches. Ona onisi o nei faafitauli ele yo o atu ilo latou ofisa mo sefe soa soa ninga. O le latou matafa yoi o le sefe ina lea o le faanau. Ele ita ua le tina ile reporti ile taimi na tu la yai lea faale tonu. E wana ole ali e luas fulmal tolu ana tausanga. O lo o maatele yai su esuenga leo leo ile taiminei. Ma ele o maoti mai foi se tato reporti po le tamaa moni lea ole pepe. Waya telefoni mai le sete o Brisbane, Queensland. O se faa soa taua mai ile tina ya Paige O'Cleary ina ua faa naula na tama ya Oli aile ai masetangi. Sa faa popole ina le tina ona ile taimi na tuu ese ai masiana pepe ele ai se leo ele tangi ai e lawa ile sua vai. Sa faa tope tope mo tanga fitinga manga lulue fo mai e pamu ese uma le vai mai ile manava o Oli. E fava yaso o faya tonga fitinga ona sa maua ile seizures po le tetete o le tino a toa. Sa faa taunuu le MRI ile alu alu toto ma faa maonia e maua ile stroke. Ta ua le tina le faa te ia o ia ona olona manatu wana otangata maatutua e a afia ile stroke. Ile taiminei wa mae a tonga fitinga ma ua faa solo solo ina manuia, ma so longa le leisi anatama ina ua atoa le sefulu fao maasina. Ta alo sanga le tina, ile mana onga le latou ainga, e sa ili se eleni e feso soan yai ia ua onga, ina ia mala malama tangata I faa ilo. Ina ia maua tangata uma le tomai, e iloa babe ai se faa le tonu, o le tangata fou e stroke. Ta ua ele tama e tae fo mai o le Stroke Foundation ya Dr. Lisa Murphy. E se lau luas fulu tamaiti pepe, ma le fa se lau o tamaiti jo tono au se talia, e a afia ele ngase ngase o le stroke I tausanga uma. O nisi o faa ilo o le pepe e moe lava, e maua I seizures, pe faingata o na folo mea ai. A tupu tupu ae, e fōlinga le mālosi sei tū o na fōlinga, e le mālosi le lei fō I leisi tū o le tino. Po se ngase ngase I totonu ainga, e yei le mai o le fatu po le fai ai fōi. O se faa mālosi awa page, I mātua e a fia la tau whanau i nei whamai, loto te tele ma mawale loto ono sai, ma i au sita ia fautuanga uma mai a li ima ta mai tai fō mai. Wai a telefoni mai le seteo Adelaide au sita lia saute. O le asolulu o le vai yasole nei, na fato a mawhai ai o na tala noa mai mātua, o le alu alu toto ya Cass Lamont, e fato usanga le matua, na lei loa mai lona ainga i le asolulu sfulmalfitua se tema, lua o lua lima. I le tausanga atoa, sa faya soo se itu ainga sue sue nga leo leo, ai o o mai lava le taimi nei, e le ai ma se moli mau, a o se tala, I se tasi o ia I loa se wha matalanga e wha asanga I lea tamai titi. Ma ole ma yaso le nei, ua wha asala la wina I le mea alo wha tupe e miliona ta la. E tu uina I se tangata e na te wha ai loa I leo leo se mea olo o ia I le nei tamai titi. Sao no le pule nu o le stete I a Premier Peter Melanicus I le nganga wha anoa noa Ona o mafatianga o lo fia ngai ma mātua o gas I le nei tausanga atoa. Ma ua whaata alo sanga I na fōi le premier, se tangata o nei loa se whaamatalanga e winga ia gas I a vave whaafisa o tai se ofisa o leo leo. Pe o lea lama sina whaamatalanga o e I loa, pe o ola, pe ua oti gas I a e whaai loa I leo leo. Telefoni mai le sete o tasemania. O se li I malana wila bilivai o lo tinga ina ili fale mai. O na o se la veanga I lunga o le ala I haubat. O lo fa yesu esu e ngā leo leo ili tu la iai o lea faa la bilave. E wana o moli mau a I la tau na mua iwa aia lea la veanga. E faa fetaya. O na sa faya le pūlou a lea sa tie tie I le wila bilivai. O le nana se feina ilo na ola. Ole tina e fitus fulu ona tausanga, na soa ina, na tū mafesoa soani I lena manua. Ta ua leo leo e moli mau a tangata, ele I alu sawa sawa na ta avale le tina ili taimi, ai ele I tū la I lea faa labelave. Sa awina fo ili tina ili fale mai, e faya so na siyaki, ele I faa manua lia lea tina. Waia telefoni mai ile sete o Perth, Australia isi sifo. O le faa iunga le vaa yasa watuanai, na ripoti ai leo sofaia o se tama, e ono sifulma le tolu tausanga ya Greg O'Neill, e le ia fe ai o le malie. E o mai lava ile taimi o loo awina atuai le tato waia telefoni, e le imawa lava le tino sia tama. Ai o loo whaanga solo pēr sue sue nga I lea wha ala belawe ma tautia. O le lo na tolua I lea o tangata wa oso wha ia e malie I o ngā sami o Perth I le nei tausanga. O loo taro sanga pēr le a inga o Greg ina I sa I lia pēr le tino si o la tau tamā. Ai o le asonga fua na wha I loa ai e le Fisheries Minister ya Jackie Jarvis ina I sa I lia lea I afe ai. Ma le polo a inga āmawa o na tape ina lea. Sa tapu nia lea vā enga o le ngā taifale mo se taimi umi lava a o whanga solo su esu enga a e maise o le malu pui puia o I la tau e fia fia I le au au I lea I tūlangi. Ua va aia a inga o lea alii I a Greg O'Neill lea lo lofa o tangata lau tele I lo lātou tuina o te ufunga la au I lunga o lea mata a whanga. Mali tato waya telefoni faa iu, maile sete o sini ni usa welese. O le faa lavelave lea na tulai lea sungafua, na fana inaia lea lii o Isaac Beth Jara, e se fulu vanu ona tausanga se tamaititi, e se fulu tasi ona tausanga, malavea ai ona folinga malo na ua. Na taunu leo leo malatou lokaina lea lii ya Isaac. Sa tonga fitia ili fale mai ili tamaititi na lavea, peitai, o lea na maliu ili asatofi na te anei. I lea faa labelave, na maua iai e leoleo le tinā o le tamaitiiti ma ni alii talavau se toʻatolu e taʻisifulu ma le valuuma o latou tausaga e leai ma se isi o i latou na iai i le nofoaga na tupu ai le faalavelave o fesoasoani i suʻesuʻega a leoleo e oo foʻi i le tinā o lē ua maliu ae oo mai lava i le taimi nei e leʻi maua lava le fana na faaoʻo ai e Isaac Leoti i sea alualu toto ua faamaonia foʻi e leoleo e latou te iloa uma nei alii ma e iai foʻi o latou piitaga i kegileaga na sauno o le soʻoupu a leoleo iā naomi mua o loo latou taumafai e suʻesuʻeina ma oti lea faalavelave ae e leʻo fesoasoani nei tagata i le saʻiliga o le mea moni i le taimi nei o loo faagasolo pe suʻesuʻega a leoleo i le mafuaaga o le tulaʻi ai o lea soli tulafono ma taʻutia ma o le faaiʻuga lenā Samoa o le waia telefoni faafetaitele le faafofoga mai ma faasoi fua ia